Fasisilangata ua me le Brisbane City Council. O le satolus fulu iuni a matafau popo ina ai au au nanga a pasi ina iavave masaunga le mu fewa inga tangata lautele. Asisi ane I le translink.com.au pe telefoni I le numera tasi tolu tasi lua tolu o monisi famatalanga. Langolangoina ele ala leo.